0: از معلم خراب. عيد البراء قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسره آوك جي آوا كوسره ويران از معلم خراب. عيد البراء گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب ای دختره بجنا زراب ویران از مالم خراب. جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. Gelek sütüm, girim kebap, giryebimin sed renk kırap. Ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat hoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım harap. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer. Eşka mühübet amin liser, veyran ezim malım harap. Sutum braştım be hesap, lipirsi bu girme kebap. Geriye bimin sed renk azap. ويران از مالم خراب. سبحان جي شاه بتنه خالق ري خالا گردنه از دين گرم بردام دينه ويران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بويه ايرول من دجوار بويه هويت كم حقيقيه ويران از مالم خراب.
1: Bəli.
2: Son
1: sözlərinizi buyurun. Bəli. Son
3: Qızı xortı cuhan Rıca Mahmud Qızıl Cüvəyə Uni cuhan yaxı Diciye başta Dicivini başta Reberya başta Bidin dərbaz kirini Wallahi cuhani diçə Boşmani əxtiyari te

Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kolayda, Kevayi Levetani, Ki Fenani Kağsayda, Seka Tıfayı, Tülli Peti Fenani, Hubra Kalemayı, Dırana Hul Fenani, Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fenabele, Keber Faşiyayı, Bingulis, Bükele Tek İçiyayı, Ola Zerre Hul Kutabeşya, Şare ve Hamayı, Şüretle Teli Amına Kalışı, Nehine Bunucu, Surucu, Sermayı, Amri Mesedek, Zalbaçan, Teyles, Biri Çenamı, Fayda Abi, Seyir Mükemeye, Sümeyi, Hayya Dünya, Koşama, Bezze, Ve Aklı Kim Gelikun, Dicinalı, Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazemi teheliyamı zilimi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli makay Lekundu oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش ببینی تو سیر بگی مال خراب و تو دینه خواب دی حیات دنیا خوش آبا از ویدی در دید لی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی کاواز مرم ببینیم تینی از شوشتم ویش بینی ببینیم تینی شفن کرم ببینیم تینی شر امدانه بر توان شدید ببینیم تینی تو دینه خواب دیم ویش بینی دامشتر دارانی داربست ببینیم تینی بر خستم ببینیم تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان لکرم بیرون تیلی بیشتر خود می داد کرم بیاتی در شال شالی بکاری بخیلی حسالی دا بزرگ کردیم بیشتر یا خشان